popsine, още ти ге фалим. Още ти ге фалим, сади карпуза, та чурлона, шуфрут, фами криму.